ya baje ne ke ye die bi ni ye ni ya so baje so amana ye bi ya ne ye be fa ne baje.